0: Jagong. Respect the Banjarang Nation. Aburungi yang ngaleng nga Jagong. The land ngayabuga yang nga bunjang nga. Of pretty flowers ngayamburga yang nga Banjaraka. And pretty butterflies. Nyimburga yang nga bugur nga yang nga Jaramba yawa nga yang nga apapunmi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjarang Nation. Bogulbe, good thing.
1: From the mountains to the rivers to the bay, BayFM 99.9.org.

Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimbur nga nga bugur nga yang jalamba yawa nga nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe. Good.